Der kom den igjen, vet du. I går så hadde Karin besøk av Helmine, som aktuell med ny musikk. Hun gjorde jo det ganske bra da, med låta si Tomannstelt. Så viser det at Helmine jo blodfan av DDE, og har da laget en låt, kanskje en hyllest, en referanse til DDE. Helmines nye låt heter nemlig DDE på radio. Den flunkende ny, kom nettopp. Så her får du ny sommerfrunsjen.